so adia wa ya mami. Mija wa so adia wa ya mami wadie. Minya mi wa yo pyo wa yo pyo. Mo mo mo. Yesu mo. Mija wa so adia wa ya mami. Adia wa ya mami wadie. Mini manu ne mbeko nyuma da wa so. Adia wa ya fibi so nyame. Mini makoma. Membesha usamo. Mi papa uti. Mi pe mouso. E wadie.